دلیں مال خراب ہے دشت زوزان مانے دکھاری غزالا خود لے تمام لے گریان دیسا کور کوشمان ہے دی دیا واش آواش برے خدا سنا بدنا دیا وکرا شوتی میت گوجی شیغان و اولیاء امی بابا کتنی سنا بدنا دیا وکر سرے میرگ احمد چار شار شوتی ناوا علب شیغان علی پاریا منیت گوش قاجی کی فریم فرح ودل خرا قاسی کتنا داد گریام بالو خیالا خنیدا بشو تمتے لاقیزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خدا غائب پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان وقاب سے پشاب سے قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیش دل کی قرب ادنا و تمام خجب کارا برا کہتے وہ سسیا منے دگو عوام مزج مراب کہنا ایزی بن اشبونا شبان اگا والے گندیا آد دیا شمرانا ویزی بن اشبونا کرتکو شام بورے گے تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تبول چاپو بنگا ملاو کے غل کے رامان بشبونا حنے کولا کر دیا شبکی شب پائی دے سرے کام نام نے گاوا دسے خوابے تبو گرمت کے پیام نے دکھنت گرد دے من گیا تاخ میں سنگان برا حنار ریا نانا ولا چکان جارو مرنگوز جار بکرا شرکن دے تماما لگشت کا دگریام منے جو تکی نالنو قاب قاب جگری جب اسو چارت لیا اوا کنکا اور تے بول چاگو بنگا ملاو کے خل کے را شبک شبے پائی دے سرے کار نام نے گاوا دسے خوابے تبو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دسے ترسے لبو چاب سندا شاہو میں دبو حال دے میں خراد ساد تویا منے دے اخری تاخ میں سنگان برا دبو لے ویدن جو تن مکا حنار ریا سنگا بے ترس باب عشق منا حلاوا انکال بچا کجی تبشوئے دسے نجاران مرنگوزان دشکیا منا ہنگ بے سے تیدن سے دزیانی ویجری چائے شنگال اپسر دبو لے بے ملاو کے خل کے دا دحالیا جکر بارا مستان بے ترس باب سیوی سے دان ملاو کے خل کے شکرا بگدرا دوئے